sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Jeg har hørt om en stad ovan Molnen. Slik står det å lese på en gravstein i byen Kumla i Sverige. Og kvinnen som ligger begravet på denne gravplassen heter Lydia Litell. Det var hun som i 1947 skrev teksten til denne berømte sangen. Men Lydia Litell har også skrevet flere himmelsanger, og en av dem skal du få høre mer om i dag.

0: jazz en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste. For 2 år siden så skrev jeg et dikt som jeg kalte for Drøm. Og i det diktet faktisk du med, Herborg.
2: Oi! Ja. Å, så fint. Det tar jeg jo som et stort kompliment. Ja.
1: Drøm. I natt drømte jeg om Herbø Kråkevik. Hun sang...
3: Løft ditt hode, du raske gutt. Om et håp eller to ble brutt.
1: Mens hun plukket plommer i Hardanger. Jeg hjalp henne, og plommene var faste og fristende. Da spurte hun meg, mens hun så meg dypt inn i øynene. Synes jeg vakrere enn Sissel Kyrkjebø? Du den vakreste jeg vet på jorda, svarte jeg. Da smilte hun, og hele Hardangerkulen kom til syne. Så spurte hun om jeg ville være med og se spelmannsprisen hennes. Hun serverte plommevin og sang
3: Fola, fola, blaken, nua, blaken.
1: Med ett havnet jeg på Bjerkebanen, hvor det var buss for hest. På tribunen sto GT-Sara og serverte gråviser, så bibelbeltet gråt.
4: Og så har doktoren min sagt at jeg kan ta med en dram hver kveld før jeg legger meg. Så i går kveld la jeg meg 4 ganger.
1: Og jeg våknet i et lattervannfall a la Vøringsfossen. Plus poeten.

Vi hørte Bak gardina, Småfolk, og kuttet het Musikk. Vi skal over til en fremgangsrik dame som heter Mette Henriette, og et kutt som heter In Circle, fra disk nummer 1 eller 2.

Da har vi hørt om De tre små fisk sammen med Marit og Marion fra de var pur unge i 1996. Nå skal vi høre en gammel slager, kanskje ikke slager, men gammel som traver da, fra Henke Kolstad. Mange kjenner nok til denne strofa her, «Jeg skal bli på morgenkvisten», synger han. Sangen heter ikke det, den heter «Få meg i kjerka straks», så kommer det her.